otsuseid ei vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

weet ik, lille slijfvinger.

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Tere hommikust! Kell on saanud 6, on 26. august, kolmapäevane päev ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Stiver Raimets, Janet Jamie Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere, tere!
3: Tere hommikust!
1: Võtsin lahti nüüd selle rahvusvahelise kalendri ja pean ütlema, et täna on üks minu lemmikuid päevi, sest et täna on rahvusvaheline koerte päev. Ma tean, et Andril on küll kodus kassid ja Janetil on ka vist praegu veel kodus üks kiisupoja. Aga kuidas, kas koerad või kassid lähevad mõlemad peale?
2: Üldse heas mõttes ei meeldi see küsimus või see, et kas sa oled kassi või koera inimene. Ma olen looma inimene, mulle meeldivad mõlemad, kõik loomad väärivad armastust ja hoidmist on ju. Ma ise ei ole veel koera omanik, sest et ma tunnen, et ma ei taha korterisse, vähemalt sinna korterisse, kus ma olen koera. Üks päev kindlasti, aga ma olen looma inimene.
3: Mina olen kassi inimene, ma ütlen selgelt ära, aga ma arvan, et koeraga on ka see, et kui sul see on, siis sa muutud koera inimeseks, et enne mul on väga raske ette kujutada, mul puutub igasugune kokkupuude, pole olnud vanematel, pole endal olnud, väga sõpradel, tuttavatel ka ei ole, nii et võibolla kunagi.
2: Aga korgi tuleb sulle üks päev, kui tuleb koer on ju, oli eks ju?
3: Korgi on praegu selline lemmik, ta on kuidagi nii nunnu ja väike vorstikene vanem seal ringi.
2: Vorstikene jah, mul tuleb Rottweiler üks päev.
1: No mina väga loodan, et tuleb millalgi labrador või siis mingi Shiba. Need on ka minu kaks lemmikud. Ise olen täielik koera inimene, 6 koera üles kasvanud.
3: Ah, wow.
1: On ka kasse olnud, aga lihtsalt ei teki seda võibolla nii suurt sidet, mis mu koertega on.
3: Loodame, et siis koerad tekivad su ellu, aga täna on ka üks väga oluline päev ja see ei ole lihtsalt paber. See on midagi, mis muutub kullaks siis, kui seda ei ole. See on vetsupaber ja täna on rahvusvaheline vetsupaberi päev.
2: Mitu korda olete pidanud hüüdma vetsust enda elukaaslase järgi, et kuule, too paberit ne.
1: Liiga palju.
2: Ja.
3: Aga me just väga huvitva eile ostsime mingi 16 rulli, nii et nüüd on kuusil lauset, et tükk aega murete.
2: Aga kas te hoiate siis vetsupaberit nagu seal vannitoas või

0: metsus .
1: ja meil on õnneks see , et ei pea hüüdma , vaata ongi kõik asjad on peidetud seal mingi ühte kappi ära , et kui on vaja , siis igaüks saab ise asjatada , nii et kui tulete külla , vetsupaber on otsas , siis võtke kapist .
2: jätke meelde jah , Andri käest saab tasuta vetsupaberit , aga meilt saab nautida mõnusat muusikat ja oleme teiega kuni kella 10 hommikuni välja , tere hommikust . My Hits.

0: Ma sattusin sotsiaalmeedias peale sellisele postitusele, kus inimesed hakkasid siis välja hõiskama erinevaid äriideesi, mida võiks siis ära korraldada. Nii et võibolla Andri hakkab meil siin investoriks ja saame mingi uue firma siis püsti panna.
1: Kas sa saad enne mulle kiire laenu teha?
0: Ei, peame Janeti poole vaatama.
2: Ja vaadake naiste poole.
0: Esimene ettevõte, mis mulle silma jäi, need on siin 4 tükki, on Linked Out, see on siis tehtud sellise firma järgi nagu LinkedIn, mis on siis veebiplatvorm, kus saab leida endale tööd ja milles Linked Out siis seisab on, see on koht, kus töötajad saavad avalikustada tegelikud põhjused, miks nad ettevõttest on lahkunud.
1: Päris hea variant, vaata praegu on hästi ilus, mul ka kuskil keegi tegi LinkedIniga näite, et ma tahaks AI-le, et palun kirjuta mulle tekste, et ma oleks just kui vanglasse läinud, aga LinkedIni stiilis ja siis oli väga, et võitsin enesearengu võimalusi sise peegelduseks, mind ei ole nüüd paar aastat tööturud saadaval, on ju. Nii et mulle väga meeldiks selle aus tagasi seda küll praegu keegi julge teha.
0: Teine ettevõtte, sellel küll nime ei ole, aga see on pigem selline toode, mis võiks poelettidel näha ja need oleksid siis läbi paistvad krõpsupakid, sest et alati krõpsudes on üle poole pakist on lihtsalt õhk ja kunagi ei tea, mis seal sees on, nii et inimesed tahavad näha siis visuaalselt, kui palju nad tegelikult saavad.
2: See tähendaks ka seda, et vähem värvaineid kasutatakse ju pakki nii-öelda jaoks. Mm-hmm. Nii et olen poolt.
1: Aga Steven, see õhk on pakkis sellepärast, et krõpsu katki ei läheks. See muidu, kui sul on tihedalt täis, siis kuskil läheb vastu autot, saab pärast ainult puru. Kes ta puru ikka tahab puru lõpus hea süüa pakist?
2: Ma pigem sööksin seda puru, kui see, et ma avan pakki. Ja see on konkreetselt 60% tühjust. Nagu.
1: See on elu, mis teha.
0: Järgmine, mis tegelikult mulle tundub väga lahe asi, on, et SIM-kaardid süle arvutisse, et sa saaksid kogu aeg net saaks sul arvutis olemas olla, paned lihtsalt väikese SIM-kaardi sisse nagu telefonisse ja sul on kogu aeg siis
1: aga
0: nii-öelda
1: mul on näiteks olemas selline asi küll siin, uutel arvutitel osadel on, SIM-kaardi saab täitsa sisse panna.
0: Et sul on mingi need kallid firma arvutid, mis kontoris kasutatakse, ma tahan, et kui mina olen tava inimene
1: oma Maciga või?
0: Mis oli soodsam kui sinu arvuti.
1: Ja, aga mis viimane variant veel on?
0: Viimane on Google Maps kaubanduskeskustele, et kui näiteks lähen kuhugi Rokalmaare keskusesse, panen sisse sinna mingisuguse poe, siis ta selle telefoniga näen kohe Mapsi siis kuhu ära liikuda.
1: See on aus variant, nii et teeme selle asja ära. It's Friday.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Üks internetisensatsioon on järjekordselt juhtunud. Siin eelmise aasta augustikuus tuli kokku selline poistemäng bänd nagu Boythrop. Alguses teile ei ütle mitte midagi, aga nemad lõid sotsiaalmeedias lained sellega, et nad kantsid roosasid dresse, neil olid kollased jalanõud ja nad tegid sellist natuke nalja, satiiri ja neil oli kaks eesmärki. Kõigepealt saada oma ühele India liikmele viisa ja teine oli Grammidel siis võita auind. No Grammidele nad veel jõudnud ei ole, aga viisa nad nüüd said kätte.
3: Mul hakkab ka midagi meenuma just selle viisa poole pealt, et midagi ma mäletan ka. Nüüd ma tahaks teada, kuhu see jutt liikuma hakkab.
2: Ja aga no jutt liigubki sinna, et nad on juba sellel aastal päris palju saavutanud, nad on oma manageri saanud, nad käisid muideks Grammide jagamisel kohale peale kutsuti nad. Nad on käinud USA hümmi näiteks Los Angeles hokimängul laulmas. No. Nende interneti populaarsus on tõusnud nii kaugele, et just kui nendest ongi saanud päris poistebänd ja see India kuts saigi nüüd siin alles paar nädalat tagasi endale viisa. Oho. Nii et kõik need muusikavidad, mida nad tegid, oli niimoodi, et see vend laulis Indias. Ja siis teised kuidagi tegid, olid ta nagu järeltöötluses siis pannud oma videode peale. Nii et nad olid alati hästi sellised lõbusad satiirirohked, võibolla nagu 90-ndate selline tantsuvärk.
4: Ütle, et sul on toetav sõpruskond, ütlemata, et sul on toetav sõpruskond. Et see on küll nagu järgmine level sellest, et kuidas sind siis hoitakse. Väga lahe.
2: Aga lahe on ka see, et kõik oskab päriselt ka laulda, et ei ole see ainult tehakse nalja, vaid näiteks see samas India noormees, teda on tegelikult kaverite laulmisest väga palju kiidetud, näiteks Adam Levine, Bruno Mars ja Rose on isegi teda välja toonud. Nii et siin Ameerika unistus natukene, kolm Ameerika kutti, üks India kutti ja prooviks nüüd sotsiaalmeediaga tekitada viisa. Järgmine võiks nüüd Ari Matti olla, lepiks selle kokku, et tal on ka ju viisa puudu.
3: Ma mõtlen jah, et on mingi tüüp, kes on Indias läbi interneti sai endale viisa kätte ja siis meil on Ari Matti, kes rügab seal koha peal tööd juba aastaid ja no ikka näeb ikka korralikult vaeva, et seda viisat kätte saada, aga väga, väga suur saavutus ka nende poiste poolt ja loodan, et nad teavad veel suuri asju tulevikus.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.

0: That I can tell you.
1: Ja Threads on mul viimasel ajal mingi lemmikkoht. Ausalt, nii toredaid sellised vestluseid on seal ka, natukene arutatakse mingisuguste maailma asjade üle on ju. Ja üks tore Threadsi kasutaja on küsinud siis eile, no oli vist üleeile, on küsinud, et millised piinlikud seigad enda elust teid vahepeal kummitavad. Ja mul on ka need väga palju, aga ma tooksin välja siin oma kolm lemmikut, mis ma leidsin seal postitusest. Ja mina sooviksin tervitada siin kohal ühte Soome pere. Ja miks? Põhjus on väga lihtne. Antud kasutaja on kirjutanud, et ühel suvel oli siis üks pere soomlasi. No ma ema, isa, lapsed, no ikka perekond soomlasi. Hektiliselt otsimas bussi Estonia eest, et minna loomaeda. Antud kasutaja siis mõtles, et noh, kuna ma räägin soome keelt, et ma aitan välja, pani vale bussi peale.
2: Ei ole nii, kui halb.
1: Pani nad bussi 24 peale, mis viib minu arust, kui ma nüüd ei eksi Mustamäe poole, no täitsa sinna nagu no, Solnok kanti on ju. Mm-hmm. Ja hiljem lõi, sai aru, et 54 oli õige.
2: Ei ole niimoodi, see on, kujutad et seda perekonda ka või? Et sa oled seal Mustamäe vahel, vaatad, kuna see soo peatus tuleb.
1: Sorry, aga Solnok on ka paras looma.
2: Seda küll, aga lihtsalt oled seal ootad, pere ootab ja lihtsalt saab aru, aine teestlased sellised sigudikud lasid üle veel.
1: Ma kohutan, et 10 aastat hiljem mõtled ikka veel selle peale vaata.
3: Ja kas pere arvatavasti mõtles, et nad läksid ise võibolla mingi vales kohast maha või midagi sellist.
2: Ja ma arvan, et siia maani võibolla sõidavad veel ringi, nii et kui keegi näeb, see Solnoki kandis eksind perekonda, siis teate, et see on see.
1: Ja, aga siis ma tooksin välja ühe uue loo, mis on kirjutanud see sama siis selle postituse nii-öelda siis algataja. Kirjutas, et ta läks autokooli ja ta tahtis panna käe siis käigu kangi peale, et vahetada käiku. Ta pani kogemata autokorras.
2: No juba, see on aru, kus
1: see läheb. Ta pani kogemata sõidu õpetaja põlvele, aga see ei olnud kõik. Ta sattus nagu nii, nagu kuidagi no, ärevusse ilmselgelt. Ta ei mõelnud teha seda, et hakkas ikkagi põlve peale.
2: Ei ole nii.
1: Et hakkas jääb nagu liigutas oma kätt põlve peal, nagu tegu oleks käigu kangiga.
2: Ma kujutan ette, et need on need lood, mis piinavad ikkagi inimest tükk aega. Aga teate, tee väikse muusikalise pausi ees oleme kohe tagasi. Wake it up, get on up, wake it up, get on. Best music, best morning.

0: jätkame sellise toreda teemaga, et mis on tõesti no nii piinliku su elus juhtunud, mis sind tänase päevani siis kummitab.
1: No mul on üks asi küll, ma kunagi läksin nii-öelda See võis juhtuda lihtsalt mõlema kahe inimese halva koordinatsiooni tõttu, aga ma vahepeal mõtlen sellele olukorrale tagasi ja see ei ole väga naljakas, aga pigem oli see, et olin ühes nii-öelda pubis, restoraanis ja me põrkasime selle teenindajaga kokku ja tal oli terve suure kandikutäis asju, nagu kõik joogid ja särgid ärgid ja ma vahepeal mõtlen, nagu mul oli nagu mega kahju, aga midagi ei olnud teha. Me mõlemad tulime eri suuntest, kumbki ei näinud üksteist ja lihtsalt toimus kokku põrge.
2: Kas asjad kuksid maha siis?
1: Ja asjad kuksid kõik maha, nii et oli korralik värk, nii et ma loodan, Redditis on natuke naljakamad lood, kui see minu juhtum.
0: Järgmine, mina arvan, et see pigem on naljakas. Nimelt siis on antud teada, et antud postitaja oli eelmisest töökohast lahkumas ja ajas nii-öelda siis vanema kolleegiga juttu. No niisama, ilmast. Ja ütles, et see vanem kolleeg ütles, et ta plaanib pensionile ära minna mingi hetk. See postitaja tahtis ausalt öelda, et küsida, et kas tunned, et on aeg. Ja selle asemel unustas selle lause esimese poole ära ja ütles, et on aeg.
1: No ikka juhtub vaata selline väike sõna vääratus on ju, aga vaata kui nalja kui palju.
0: Ja ma arvan, et kui see tema siis see vestluskaaslane on ka ikkagi oskab nagu naljast aru saada või on sõike võibolla huumorit tulvil inimene, siis pole nagu hullu midagi. Mm-hmm. Aga järgmine on siis see, mida ma peaksin ütlema, et ära mitte kunagi arva olenemata sellest, mis vanuses on inimene või mis soost on ta. Ära arva kunagi ise, et ta on lapseootel ilma, et ta on seda ise kinnitanud. Nimelt siis antud postitaja tuttav küsis kõrvetise rohtu. Siis ütles, et ta on alati see kotis olemas ja siis see küsija oli natukene kogukam. Mm-hmm. Ja ütles see postitaja, et temal oli ka rasedana kunagi kõrvetised. Mm-hmm. Ja küsija ütles, et jah, et ma ei ole rase. Mul on lihtsalt kõrvetised.
1: Oi, see valus.
0: Et sellega tuleb olla nagu maru ettevaatlik. Et pigem jätta ütlemata.

0: these beautiful things that I've got.
1: Turn it up.

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere ilusat hommikut, on kätte jõudnud kolmapäev, on 26. august ja MyHits hommikustuudios tervitavad siin Steven Raidmets ja Andri Padar.
3: Tere hommikust kõigile!
2: Vaatan siit aknast välja ja oi kui ilus taevas meil juba on. Ma tean, et täna tuleb suurepärane päev, Andri.
3: Tead, eile sa olid samasugune, siin hõiskasid ja siis kell 10 olid igal pool pilved, aga sinu selliseks õnnemedaljoniks ma võin öelda, et õhtu oli väga ilus.
2: Ja eile ma ütlesin, et päike vaikselt paistab. Nüüd, tead, ma kuskil kaugelt näen ka praegu päikest, mingisugune kuma seal on, aga vaatan, et taevas on siuke ilus helesinine.
3: Suvin täiega tagasi, minu meelest. Eile küll tõestas seda ja minu meelest täna peaks veel isegi parem ilm olema. Nii et nautiga täiega seda, mida antud on. Eile vaatasin, et isegi oleks saanud ujumas käia, ei hakanud ronima, aga tegin samme. Sammudest me kindlasti räägime veel, aga Steven näiti mulle pöidlega, kas sammudega oli nagu pöial püsti või pöial alla. Ma siis ütlen rahvale ka. No Steven näitas pöial alla. Nii et, aga eks me sellest räägime, kes ei tea veel midagi, siis meil on üks selline sammu võistlus käimas, aga Steven, kas eile tegid midagi süüa endale head?
2: Jah, tegin väga head toitu.
3: Lõpuks ometi, sest sa oled varem rääkinud ka, et sa oled suur kokk, aga siis igakord, kui ma küsin, siis on just olnud, et noh, polnud aega teha. Valun Eesti rahvas tungivalt tahab teada, sajad fännid praegu uksadaga ootavad. Steven Raidmetsa selline koduretsept, mis sa eile tegid?
2: Ma tahaksin tervitada oma väga head sõpra Kaspar Vangiga, sest et tema lemmik toit on see kindlasti. Nii. Ma sõin siis keedetud pelmeene ekstra hapukoorega.
3: Ekstra hapukoorega. Mm-hmm. Ma saan aru, et talle see ekstra ei meeldi, aga muidu pelmeenid on vist okei. Okay,
2: pelmeenid meeldivad, aga tema jaoks hapukoor pelmeenide peale ei lähe kindlasti, sest et hapukoor on hapukas ja see Hiina kultuuriga ei lähe kokku.
3: Tead, küll ta ära harjub. Ma nägin, et üks sotsiaalmeedia paar on ka see Jaapani mees, yeah. Eesti naine. Ma ei mäleta, mis nende nimed praegu on, aga seal just oli neil video ka, et see Jaapani mees on selle hapukoorega lõpuks ära harjunud. Mm-hmm. Kasparil on veel aega, küll ta siin eestistub natukene, aga Steven, millised pelmeenid? Ma mõtlen, kas ta kõige tavalisemad või on sul midagi sellist ekstra?
2: Tõt, ma olen lihtne mees, ma võtan selle tavalise pakki, mis seal hetkel soodukaga on näiteks ja läheb see. Selle mõttes, et ma midagi väga ei vali.
3: Oh,
2: ja
3: Steven!
2: Okei, vahepeal ikkagi võtan seda eriti lihakat just ja üritan vaadata, et need AI-neid ka väga sees ei oleks.
3: Mulle meeldivad väga on keegi, kes ka pelmeenid meeldivad, soovitab vaadata põdra lihaga pelmeenid. Võiks tunduda, et okei, seal on mingi imelik maitse juures, mis iganes vastu pidi. Seal on väga kuidagi puhtad maitsed ja noh, kui on veel aega, see on nüüd eraldi tegemine, ise teha ka. Üsna lihtne, oled teinud?
2: Ei ole teinud.
3: No väga hea, siis sulle tuleb väike koolitus, kunagi teeme ja on asi ants.
2: Mina ja Andri oleme siin täna kella 10 hommikuli välja, nii et kuule natukene muusikat ja oleme varsti tagasi.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
0: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele.

0: Jooksed või kepikõnnid, elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 € ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Wake Up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: 7:13 on saanud kell, tere hommikust ja meil on hetkel käimas siis väga sõike võistuslik kaks nädalat võiks öelda, siin saate juhtida vahel mina, Andri ja Janet oleme siis liitunud Fitsveeri sammu võistlusega kus siis on ka sinul kallis kuula võimalik ühe saatejuhi tiimiga liituda võin öelda, et Janeti tiimis on hetkel 1949 inimest, Andri tiimis on 554 ja no minu tiimis, Steveni tiimis on 355.
1: Minu meelest see olegi oluline palju sul inimesi tiimis on oleb see kvaliteet. Mõnikord sul on väga palju inimesi ja pole seda kvaliteeti, aga Steven, kuidas sul eile läks siis sammumine, palju kokku said?
0: Tead, pean tõdema, et ei saanud väga palju, umbes 5000.
1: 5000, no ja. Mul on 12800 jälle, nii et 2-12 tonnis päeva, eks ma siin proovin iga päev ekstra jalutamas käia, ma tean, et nädalavahetus tuleb kindlasti raskem, siis oled kodune võibolla nii väga viitsi, aga küll see järgi jõuad, ei ole midagi, ma olen alles alguses, ma siin muretsin Janeti pärast, kes nädalavahetusel läheb üle spordivõistlusele ja no mul on endalgi kogemus, 37000 sammu tuli selle spordivõistlusel kokku, aga head kuulejad, teil on ka võimalus osa võtta, see on täiesti meie selline võistlus ja selleks alla Fitsveeri app, otsi see meie võistlus üles, see on kohe pealehel seal ja nii lihtne ongi ja meil on auhinnad ka välja pandud.
0: Jah, Weekend on välja pannud siis jooksujalatsid erinevate brändide poolt, keda saad siis valida ja on ka muidugi MyHits välja pannud igasugust merch ja nänni, nii et auhindasin mitu ja võiteid on ka päris palju.
1: Ja kui jutt on väga segane, tahate oma silmaga üle vaadata, siis meil on ka selline leht olemas nagu myhits.ee /sammud ja sealt saate vaadata kogu selle info ära ja ma tahaks eraldi tänada oma tiimi liikmeid. Ma vaatasin neid inimesi, tundus väga realistlikud sammu arvud, kui teie tiimides olid inimesed, tegid mingit, ma ei tea, 100 000 sammu päevas või tähendab kahe päeva jooksul, siis mul oli selline 77, mis on väga realistlik 35 000 sammu näiteks teha.
2: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinumoodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinumoodi hetked kohtume Kristiines.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
5: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee /kampaania.
7: Wake up Estonia, this is my morning.

0: tere hommikus, kell on saanud 7.26 ja Andri, kas sina oled kunagi, ma ei tea, midagi arvutist ära kustutanud kogemata, mis oli hästi tähtis?
1: Tead, vist ei ole kustutanud küll arvutist ära, aga ma mäletan veel aegu, kui näiteks sa tegid mingit suuremat tööd Wordis ja ma ei tea, Lektel läks ära ja ei olnud see automaatset saveimist ka, salvestamist, et siis oli küll, ma mäletan, MC-l oli mitu korda, ta oli hullumas, et pool asja on kadunud.
0: Ma vist ise ka ei mäleta, et ma midagi otseselt ära oleks kustutanud, vaid olen ka videotöötlusprogrammides midagi teinud ja seal ei ole automaatset salvestamist, vaid seal kui arvuti kokku jookseb, siis on terve projekt läinud ka, kui, noh, kuni sel hetkeni, millal sa viimati salvestasid, aga aastal 1998 juhtus Pixaril siis selline asi, et olid nad just tegemas Toy Story 2 animatsiooni, ehk siis Lelu lugu 2 ja siis nad tassid mingi faile kuskilt ära kustutada mitte üldse selle animatsiooniga seotud ja lasid nad siis välja ühe sellise protokolli mis siis automaatselt hakkas asju kustutama, aga natuke läks seal asjad valesti ja nad suutsid 90% oma Toy Story 2 projektist täielikult ära kustutada.
1: No väga tore, väga edu, kes enter vajutas sellele nupule, oled pannud miljoneid, võibolla 10 miljonitki projekti alla, no ikkagi väga suur ebaõnnestumine.
0: Hiljem nad siis avastasid ka, et varukoopiad olid kuidagi saanud siis vigaseks selle protokolli järgselt või olid ka ära kustunud, aga neil oli üks päästerõngas, oli siis tehnikal direktor Galin Suusman, kes töötas pärast lapse sündi kodus ja kelle koduarvutis oli paar nädalat vana töötav projekt siis, et ei olnud kõige uuem versioon, vaid võtsid siis natukene aegunud versiooni ja hakkasid sealt uuesti tegema.
1: No aga vähemalt said kätte, see on kõige olulisem, et oleks otsas peale hakanud, võibolla ei oleks seda elulugu täna, mis teki 5 või 6 osa juba, et poleks neid osasid nii palju olnud, nii et selles suhtes vedas, täna poleks see võimalik, keegi ei luba koju ju selliseid suuri projekte salaja see asju võtta, GTA pealt on näha India kontoris, kuidas on varastatud neid GTA prototüüpe.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
3: This is My Hits.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.37 ja natukene kollast uudiseid ka teile, nimelt Kim Kardashian ja Kanye Westi tütar North West, kes võiks öelda, et on üks Hollywoodi tuntumaid lapsi. Mm-hmm. No ta on juba silma jäänud, ta on küll 13-aastane, aga ta on silma jäänud oma natukene, ütleme, et hullustega, ta on pea on tal sinine, tal on pillid ka, kus tal on nii hambad mustad ja no, ühesõnaga natuke sinna perekonda.
2: No ta näeb välja täielikult nagu selline no, USA staar, no. Et mina ei tea, et ta 13 on. Ma tegelikult arvasin, et ta hakkab varsti mingi 16-17 saama, sest et ma olen lugenud küll, mis asju ta teeb.
1: Aga ta on nüüd öelnud, et kuhu ta tööle tahab minna ja see paljusi ikkagi šokeerib. Nimelt tema ütles, ta tahab minna lihtsalt Starbucksi tööle, et see on tema üks unistusi, teha lihtsalt tööd. Vanemad on rüganud küll seda staarivärki seal, küll sotsiaalmeediate muud teinud, aga väga lihtne töö.
2: Ei usu mina teda, ta läheb sinna Starbucksi tööle, siis ta saab aru, et ta ikkagi ei taha seal olla hommikust õhtun. Ta ju sõidab ainult privaatlennukitega ringi. Tal on turvamehed, tal on autojuhid. No ma tahaks näha seda. Ma läheks ostaks küll temalt ühe kohvi selles
1: mõttes. Stine, miks sa ei usu, et ka sellised väga kuulsed ja rikkad inimesed tahad võibolla lihtsalt maad kaevata, kohvi keeta ja muid asju teha?
2: No see on juba eliitide eliit, kes seal seda kohvi ja maad tahavad kaevata. Aga selles mõttes, kui on unistus, siis kes olen mina seda kätt ette panema, nii et muidugi tuult tiibadesse.
1: Aga milline oli sinu esimene töö? Mäletad, ma ei tea, kus sa käisid, mis sa tegid, mis Tiver Raidmets tegi? Olid ka nii staar, et ainult sõitsid eralennukiga või käisid ka midagi lihtsamat tegemas?
2: Eralennukiga sõitnud ei ole 14-aastaselt. Ei, tegelikult juba oli vist 12-aastaselt olin Viljandis suvel see ajalehepois. Müüsin turuplatsi peal.
1: Kas seal oli seaduslik nii noorelt üldse käia?
2: Ma ei tea. Rausalt ma ei tea. Ma tean, et 14-aastaselt ma juba Tallinnas hakkasin ühes kohvikus see nõudepesijana pihta. Sealt edasi liikusin baristaks ja siis tegin karjääri.
1: Kuule, sa oled ainult tõusnud siis. Sul on läinud ainult üles mäge, et mis me pealkirjad on? Nõudepesijast raadio hääleks või kuidas sa ise ütleksid?
2: Ja või siis, mis, jah, nõudepesijast raadio hääleks on väga hea artikkel, Andri, tõesti.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
6: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
7: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult plussliikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup 24.

0: lisaks.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
2: Summer got me like
3: my summer station.
2: Wake up in the morning.
4: Tere hommikus, kell on saanud 7.48 ja hiljuti üks väike tootja ettevõtte tahtis mulle saata ühe väikese pakikese, et ma lihtsalt prooviksin nende tooteid.
5: Aga päris kahtlane ju, pärast saadavad, ma ei tea, sulle elevandi näiteks koju ja mis sa siis elevandiga teed? Ma saadan sulle väikese pakikese, väike kuskilt suvaline tootja või?
4: Tead, kui nad elevandi mulle saadaksid, siis tead, see lugu läheks vist teistpidi, aga nad võivad mulle elevandiga saata, nii kui keegi tahab elevanti saata, võite mulle ilusti pakide. Panna.
5: Kus sa paned oma korterisse või?
4: ma ei tea, rõdule.
5: Rõdule, okei, okay, selge. See on nüüd teada, kui Steven paneb oma selle elevandi.
4: Ja tuli siis pakikene mulle kohale ja see oli erinevad Eesti siis vinnutatud liha. Seal oli mingit chili omasi, mingit sinepi, no hästi palju valikud. No rohkem, kui sa suudad üldse välja mõelda.
5: No aga sinep meeldib sulle.
4: Ja proovisin tõesti igase vinnutatud liha maitses väga hästi. Ja siis üks hetk võtsin ühe, vaatasin, et noh, muidu pakid olid mingi 50 grammi ja seal oli üks, oli 5 grammine.
5: 5 grammine pakk?
4: 5 grammi.
5: 5 grammi, see on nagu mingi väike paperi tükk.
4: No põhimõtteliselt, seal oli äkki mingi 4 tükki seda vinnutatud liha sees. Aga ma suht võtsin niimoodi neid pakket, ega ma väga ei lugen, mis seal peal on. Ma teadsin, kõik on hea, lihtsalt võtan ja hakkan sööma. Ja siis tegin selle paki lahti, panen selle endale suhu, mõtlen, oh, päris hea maitse, siuke chilline, mulle väga chillised toidud meeldivad. Ja siis üks, et mõtled, et kuule ainult chillisemaks nagu läheb ja siis mõtlen, loen siis seda pakki. See on meie kõige vürtsikam vinnutatud liha, mis kunagi üldse tehtud on. See on Reaperi vinnutatud liha, üks maailma vürtsikamaid chillisi. Ja siis hakkas nüüd alarm kellad mul peas pihta, et oota, ma praegu olnud selleks valmis ja ma ei tee sulle nalja. Ma kannatasin ligi 3 tundi nende päris, tagajärgedega.
5: Oli tõesti nii kuum, nagu kuum või selline kreftine või?
4: No ta oli ikka väga. Me oleme Andri sinuga käinud seal ühes Hiina kohas söömas. Yeah. Me võtsime seal seda suppi ja see oli, no ta oli siuke keskmise vürtsikusega sellega võrreldes. No see oli umbes, sa võtad 50 seda vürtsikat suppi. No,
5: wow.
4: Ta oli ikka, no suu ikka põles. Mul ei olnud piima, mul ei olnud mitte midagi. Ma jõin mingit karastusjooki peale.
5: Väga halbide.
4: See tegi hullemaks. Ei olnud jäätis ka.
5: Tavaliselt ma olen nagu väga skeptiline, kui keegi ütleb, et me oleme vürtsikad asjad. See on eile ühte krõpsu, mis pidi ka vürtsikas olema. No peale tomati maitse on seal mitte midagi tunda, nii et, no väga huvitav. Oled ellu jäänud, kuidas sul olla praegu?
4: Ma olen ellu jäänud, mul on hea olla. Mul olid tugevad kõhuvalud õhtul, aga see oli ka see, et ma tegin tühja kõhu peale, lihtsalt snäkkisin. Aga Andri, mul on üks pakk veel seda alles. Ma toon selle homme siia ja teeme niimoodi, et enne mingi teetrit sööd sisse ja vaatame, kuidas sul läheb.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Maxi Amoris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: This is my morning.

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Tere hommikus, kell sai 8.01 ja on kolmapäevane päev, mis tähendab seda, et me võtame lahti ühe ostutšeki, mida mina käisin siis poes. Mul on siin ära salvestatud 8. augustist, üks päev enne minu sünnipäeva.
2: Aha.
1: Ja nüüd, Andri, sina pead ära hakkama arvama, mida ma siis süüa tegin ja kui palju mul ostukorv maksma läks.
2: Ma juba tean, et sa tegid kindlasti kartulisalatit, sünnipäeva eelne selline prep, aga anna teada ja siis spekuleerime edasi.
1: No see oli võibolla väike siuke vingerpuss sulle, et arvata, et see on mingi sünnipäeva laud, aga hakkame pihta, siin on kaks Kinder Maxi kingi, need on siis maiused,
2: ja.
1: Üks energiajook Noko, jäätee virsikumaitseline, mahe rohuma veise hakkliha, cheddari juust, see oli riivitud, sriracha chili majones, siis mini siuksed tortillad,
2: okay.
1: Guacamole, 500 grammi maasikaid ja paperkott.
2: 500 grammi maasikaid ja paperkott. Eks see on siis, no ma arvan, et see oli lihtsalt selline mõnus chillimisvärk. Ma ei kujuta ette, mis sa siin nagu kokku, mis asjad sa siin omavahel kokku pani. Maasikad nii samas näkiks, see on magustoit on ju, tortillad. Kas sul oli mingi liha asi ka seal või?
1: Oli, hakkliha.
2: Aa, hakkliha, siis sa tegid ikkagi äkki endale tortillasi ka, aga rohelist. Pekki küll, siin ei tundub, et täiesti nagu erinevad tooted. Okei, sul olid seal ka karastusjoogid alguses on ju, et need on nii sama selliseks, seal nad naisele. Ma arvan, et selleks naisele, kas otsid endale või naisele ka?
1: Noko ma otsin nüüd üldse Janetile.
2: Aa, no naiste rahval ikka,
1: yeah.
2: Aga okei,

0: ma tegelikult sisu ei ole väga hea siin praegu spekuleerida , aga ma proovin hinda pakkuda . No mis seal oli , 4, 6, 11, 14, 17, 19, 22, 26, 27 eurot sentidega .
1: tead , pole üldse paha , sa vist ei arva ära , mida ma süüa tegin , onju .
0: ei , ma seda kuidagi ei, üldse ei saanud aru .
1: okei , ma tegin siukseid pehmeid takosi , et mini tortilla vahele , panin siis seda guacamolet , hakkliha , panin ta keskelt pooleks , panni pealt krõbedaks .
0: sa teed hakklihaga , jah ?
1: ja ma teen hakklihaga neid tortillasi või no neid takosi .
0: aa , väga huvitav , ma ei olegi väga palju küsinud inimest , kuidas nad teevad , ma olen ise kasutanud rebitud liha näiteks , aga peaks proovima selle nii-öelda hakkliha värgi ära .
1: ja ostukorv läks mul 29 eurot ja 58 senti , nii et Andri , sa olid ainult ligi 2 euroga möödas , nii et ei ole üldse ju halb tulemus .
2: hei , hei , tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark , AB Park . sind ootavad uskumatud elamused nii õhus , vees kui maa peal . karussellid ja liikuvad atraktsioonid , seiklused virtuaalreaalsuses , suur veemaailm ja koguni dinosauruste park . tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis . loe lisa abpark.lv . sinule , minule , meile . Kristiine Keskuse uus hooaeg on omamoodi , sinu moodi ja meie moodi . Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga . sinu moodi hetked , kohtume Kristiines .
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .
5: Boss Eesti maastikurattasarja hooaja viimane kuues etapp stardib 29. augustil Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses . 12:00 põhisõit , 12:10 lastesõidud , 13:20 poolmaraton , 15:30 toimub hooaja parimate autasustamine . Boss Eesti maastikurattasarja 29. Tallinna rattamaratoni start antakse 29. augustil Kõrvemaal .
6: kas särtsu jääb väheks ? vii oma iha uuele tasemele .
7: ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid , mida mujalt ei saa .
6: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee .
8: Woke up this morning. This is my morning on my

0: Check it out.
1: Every day when I wake up.
2: This is my morning.
3: Up in the morning.
2: On my head.
4: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.16 ja teiega on Andri Padar ja Harry Potteri maailma kõige suurem fans Steven Raidmets.
2: Okei, no ma ei tea, kas ma saan seda tiitlit vastu võtta, aga ma olen fänn küll.
1: Oled fänn ja tead, et sügis on tavaliselt Harry Potteri aeg ja mul ongi nüüd sulle Steven väikene test. Ära isegi ütle, mis maja sa tahaksid kuuluda, sellepärast et vasta küsimustele ja saame siis teada, mis maja sind valib.
2: Teeme nii, ma olen valmis.
1: Nii, esimene küsimus. Sõber satub pahandustesse, mida teed? Lähen talle kohe appi, mõtlen välja kavala päästeplaani, räägin olukorra rahulikult läbi, jään talle igal juhul toeks.
2: Ma lähen talle appi, kavalalt appi või mis see kaval asi
1: oli? Kohe lähed talle appi, ja. Väga hea. Järgmine asi, milline omadus on kõige tähtsam sulle? Kas julgus, nutikus, ambitsioonikus või lojaalsus?
2: Lojaalsus.
1: Lojaalsus on kõige olulisem, väga hea. Ja 6 küsimust on kokku, nii et vaatame, mis siit edasi tuleb. Millise väljakutse valiksid? Ohtlik seiklus, raske mõistatus, suur võistlus või meeskonna mäng?
2: Ohtlik seiklus.
1: Ohtlik seiklus. Ma oleks arvanud, et suur võistlus on sinu värk, aga väga hea. Ohtlik seiklus on. 4. Küsimus. Kui keegi sind alahindeb, siis sa astud talle julgelt vastu, tõestad targalt, et ta eksib, teed kõik temast parem olla, või ei lase sellel ennast muuta?
2: Ma ei lase ennast sellel muuta.
1: Väga õige, Steven, väga õige. 2 küsimust veel ja siis juba saamegi teada, mis Harry Potteri maja sa kuulud. 5. Küsimus, mis sind kõige rohkem häirib? Argus, rumalus, kaotamine või reetmine?
2: Reetmine.
1: Reetmine, väga hea. Ja viimane küsimus, milline roll sobib sulle kõige paremini? Julge eestvedaja, nutikas ideede looja, kindlameelne strateeg või usaldusväärne tiimikaaslane?
2: Ma võtan selle julge eestvedaja, aga ma olen ka see, kes vahepeal lihtsalt jookseb omadega kokku ja mõtleb, et no miks ma selle valisin.
1: Aga mis sa ise tunde pealt ütleks, mis su Harry Potteri maja on?
2: Ma ei tea, tead. Mul siin mõned vastused läksid sellisena, et ma võibolla liikusin Slytherini poole äkki. Ma ei tea.
1: Aga mis sa südamelt, vaata seal Harry Potteris on ka, et see müts laseb sul valida. Natukene, vaata Harry ka oli ka Slytherin või oli Gryffindor ja lõpuks siis...
2: No ma tahaks olla Gryffindor ikkagi selles mõttes.
1: Saaks Gryffindor olla, jah?
2: Jaa.
1: No kohe saame teada, ma nii kaua ütlen, et mis maja mina tahaks olla. Mina tahaks Ravenclaw olla, need on need sinistes kostüümides. Aga õige vastus on... Steven on Gryffindor!
2: Yeah.
1: Nii et palju õnne, tere tulemast maja. Loodetavasti nüüd vaatad kõik filmid ka ära.
3: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
4: Et see on võlutrikk?
3: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
4: Huvitav. Räägi lähemalt.
3: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
4: Kõlab nagu asjalik investeering.
3: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
0: This is my morning on my head.

0: 8.27 on saanud kell. Tere hommikust. Andri, kas sina oled sellist keeleõppimisrakendust kasutanud nagu Duolingo?
1: Duolingot ikka olen kasutanud läbi aja erinevatel keeltel ka olen proovinud. Seal hispaania keelt olen proovinud, äkki taani keelt, jaapani keelt, nii et midagi pole selge.
0: Kas vaata, seal saab koguda neid nii-öelda striike, eks siis mitu päeva sa järjest oled siis õppinud? Kui kaugele sa oled jõudnud, mäletad ka?
1: Vähe, ma arvan mingi kuu aega maksimum vist, et tihti need on ikkagi ära kukkunud ja ta tuletab meelde, aga ütleb, et ta on väga kurb, et ma ei ole teda kasutanud nii-öelda, aga kuidas sul on?
0: Tead, mina olen väga halb nendesse, ma olen samamoodi Duolingo kunagi lahti võtnud, võibolla kolm nädalat midagi sellist sai kasutatud ja siis tegelikult sain aru, et ega ma suhtlustasandil sead midagi ära ei saa tegelikult õppida. Selleks on ikkagi mingid õpetajat vaja.
1: Õpetajat on vaja, aga kui oled ütleme, et no ikkagi väga järjepidev, siis ma tean, et mõned inimesed, kellel võibolla on kuskilt varasemalt, näiteks on kunagi saksa keelt õppinud ja tahaksid saada nii-öelda täiendust või nagu meeldetuletust, siis selleks on päris hea.
0: Aga Ameerikas oli 10-aastasel poisil 300-päevane siis järjest streak, ehk siis õppis järjest 300 päeva Duolingos mingit keelt, ei ole öeldud, mis keelt õppis, aga kahjuks sattus ta tervise hädade tõttu haiglasse ja kaotas oma siis selle striigi ära. Seal on niimoodi, kui sa hommikul hakkad seda näiteks tegema, siis rakendus ütleb sulle, näed, sa oled nii kaua teinud ja sul järjestikus siis need päevad tulevad ja tema ei saanud üks päev siis seda logida sisse ja kaotas ära ja pidi täiesti nullist alustama.
1: Oi, see on valus.
0: Tehti Twitteris postitus selle kohta. Duolingo nägi seda ja kohe vastas, et ei pea üldse muretsema. Päästame su välja. Taastasid tema 300 päevase striigi. Andsid talle veel mingid boonuseid, aga kõige naljakam osa on nüüd see, et sinna alla hakkas tulema siis inimeste kommentaarid. Näiteks üks kasutaja kirjutas, et kaotasin pohmelli tõttu oma 4-päevase striigi ja palus samuti abi, mille peale Duolingo vastas, palun kao minu lehelt ära.
1: Päris hea olukord ikka, aga mul on hea meel, et sellele poisile vastu tuldi. Kui sa oled ka võibolla selline, no nii investeeritud sellesse, kui sa oled laps ka, siis kaotus võib päris suur olla, päris valus olla, ise ei saanud midagi teha. See pohmakaga mees võib tõesti minna kukkele, ise oled süüdi, et jõid ära joo, aga meie kiitused Duolingole.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 graadi.
3: Wake up Estonia. This is my hits.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Turn it up!
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: tere , tere hommikust , kell on saanud 8:35 ja Steven , ma tean , et sa oled selline inimene täpselt , et sa väga asju ei kahetse , aga kui sa mõtled nüüd selle aasta peale , mis su selle aasta uue aasta lubadused olid , mäletad ?
1: tead , ma , see on ainukene aasta , kus ma ei ole teinud lubadusi .
0: sa ei teinud lubadusi ?
1: jaa , sellepärast , et tihtipeale on see , et sa teed mingid emotsiooni pealt mingid lubadused ja siis võib-olla unustad need ära või mis iganes , ainuke lubadus on mul iseendale , mis ma tegin , mida on välja hõiganud , on lihtsalt see , et ma olen oma parim versioon see aasta ja see ongi kõik .
0: Kas sa tunned , et oled saanud hakkama sellega ?
1: Vaadates oma viimase 26 eluaasta peale , 26 eluaasta peale jah , siis see on tõesti kõige parem aasta mul .
0: no väga tubli oled , Steven , sa väga palju ei teinud , aga nagu midagi tegid ka , lihtsalt täna on selline 26 august ja ma tean , et inimesed uusaasta lubadusi tegid jaanuari alguses , tihti on meelest ära läinud ja no ma tean mõnda inimest , kes on ka rahakoti vahel endale niimoodi kirjutanud ja vahepeal vaatavad , siis tuleb meelde , aga hea kuulaja , sulle üleskutse , et kui sina olid see , kes tegi ja oled vahepeal ära unustanud enda uue aasta lubadused , siis tuleb need välja võtta . mina olin ka muideks see inimene , kes sellel aastal ei teinud , ma ei tea , mis see aasta oli , äkki mingi plokk aasta , aga ma siin eile käisin jalutamas ja siis ma mõtlesin tükk aega sellele , et oleks pidanud panema . ma kuidagi tundsin , et oleks pidanud panema ja ma juba mõtlesin järgmiseks aastaks endale asjad välja ja tegelikult ma hakkan neid täitma varem . ma ei hakka täitma neid 1. jaanuar , ma hakkangi täitma nüüd sügisel , siis mul on päris hea hoog minna uude aastasse .
1: Väga hea mõte , ma just tahtsin tegelikult öelda ka sulle seda , et sa saad ju ikka veel oma selle aasta lubaduse alles välja panna või hõisata ja seda ära täita . tegelikult on ju meil siin veel päris mitu kuud on jäänud ja selle mitme kuuga on ju võimalik isegi oma elu täielikult ära muuta .
0: aga mis sa ütleksid , mida selle ajaga veel teha saab ? no ütleme , et niimoodi , et kui sa oled väga halvas vormis , siis päris six-packi ei saa endale .
1: Six-packi ei pea saama , aga siin selle 3-4 kuuga on võimalik ikkagi väga hea vorm endale saavutada .
0: küsin näiteks , mida saaks 4 kuuga üks inimene , kes tahab YouTube'i alustada , kas on võimalik 4 kuuga midagi saavutada ?
1: jah , 4 kuuga sul on võimalik teha 120 videot , kui sa teed iga päev ühe video ja kui sa oled ära teinud 100 videot , siis ma garanteerin sulle , et sa oled õppinud rohkem kui ma ei tea , mida , mis iganes kursuseid sa saad kuskilt võtta .
0: nii et augustikuus uusaasta lubadusi täitma või vanu välja mõtlema , mis iganes sulle kõige parem on .
2: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane ka see tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com . Storent , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
3: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima . avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele . huvikool , eelkool ning keeltekool . hea ettevalmistus tagab edu . vaata lähemalt gakk.ee.
5: mis siin nüüd toimub ? Hei sina seal , mida sa keset ööd puu otsas teed ?
6: Oh, politseihärra , ma ehitan vaatlusplatvormi .
5: Vaatlusplatvormi ? mida sa arvad , et siin on mingi soomaa või ?
6: Ei , mulle meeldib lihtsalt vaadata .
5: mis sa oled , mingi piiluja või ?
6: ei ole , varsti toimub Tallinna lauluväljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade .
5: Ahaa , hea mõte , äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi ?
6: liikluse jälgimiseks ma eeldan .
5: jah , just nii .
7: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul .
8: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
9: This is my morning .

0: Cup Estonia yeah. This is my hit.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: 8.48 on saanud kell, tere hommikust. Ja Andri, ma arvan, et me peame enda jõud ühendama. Janetit hetkel siin meil stuudios ei ole. Ja millest me räägime on siis see, et meil on käimas Fitsveeri sammu võistlus. Ja Janetil on juba pea 2000 liiget ja 35 miljonit sammu on nad oma tiimiga siis kahe päevaga teinud. Mina ja Andri, me pole, kumbki meie tiim pole veel 10 miljonitki teinud, aga Andri, kui me jõud kokku paneksime, siis ma arvan, et meil on võimalik ka Janet alistada.
1: Aga parem jõud kokku, mis siin ikka. Ma arvan, et lihtsalt kõik naisterahvad, kes olid seal rakenduses, vaatasid, et oh, kaks kutti, üks naine, oleme naiste tiimis ja tundub, et naiste jõud on tugev, nii et ma arvan, kui kaks kutti jõud ühendavad, siis see on väga hea mõte, aga kes ei saa üldse aru, millest me räägime, siis meil on tõesti sammu võistlus käimas, kuhu me kutsume teid ka osalema ja sellepärast, et erinevad auinad on välja pandud, näiteks Weekend Jalatsipood on välja pannud siis vabalt valitud paari jooksujalatsid, hukalt, naikid või pumalt ja me oleme siis enda siis nänni või merchi teile välja pannud ja kõik, mida tegema peab, on alla laadimas Fitsveeri appi, näete, seal on kohe meie piltidega selline sammu võistlus ja võtta osa ja kuni 6. septembrini käib see, kes veel mõtleb, et ah, mis ma hakkan, teil on aega, praegu jõuad ilusti.
0: Tead, Andri, ma olen mul asja juba nii hulluks läinud, et ma olen värbanud endale inimesi tiimi, ma käin, ma olen siin teinud Sydneyle, meie sotsiaalmeedia nii-öelda siis spetsialistile ettepanekuid, nüüd ta liitus minu tiimiga, aga ma pean talle siin hästi tasuma, mitte küll rahaliselt, olen enda elukaaslase laadinud talle telefonisse selle appi alla, õhtuti võtan ta telefoni, sünkroonin need sammud sinna ikka sisse, muidu ta unustab ära, et ma ikka üritan siin meie tiimi kuidagi kasvatada, võibolla peaks ise natuke rohkem samme ka tegema, aga no eilne päev oli nii kaootiline, et ma proovin täna, me lähme tegelikult koos tiimiga midagi lahedat ka tegema, võibolla seal saab ka mingit sammud täis.
1: No loodetavasti saame samme, ma vaatan siin üldarvestusest hästi kõikide peale, ma olen 811 ja on umbes, ma panen praegu puusad, ma ei hakka siin kokku arvutama, 2500 inimeste juba osa võtavad, nii et sina saad olla üks nendest ja me oleme siin ka väikese diili või teinud oma vahel, et kes saab kõige rohkem samme, 2 saati ühti teevad talle hommikusöögi välja.
0: Sa ütlesid, sa oled 811 või?
1: Yeah.
0: Ma olen 2096.
1: Pole hullust, Iven. Küll sa jõuad, pikk nädala vahet, see on tulemas. Noh, mis pikk, ta on tavaline, aga sinu jaoks võib-olla pikk, sest ainult sammud.
0: Meie igare Sandriga ühendame enda jõud ära ja edu Janeti tiimile.
2: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused. Hea, aga odav. Prisma.
3: Tähelepanu. Sõltumatud päiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saada Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke bileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Wake up, Estonia.
7: Hey,
6: what's up, y'all? This is my morning.

0: uut tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: And it's gonna be huge, that I can tell you.
2: Tere hommikus, kell on saanud 9.01 ja Andri, mul on ees nimekiri asjades, mis olid normaalsed 30 aastat tagasi, aga tunduvad veidrad tänapäeval.
3: No väga hea lase tulla, mis seal nimekirjas on?
2: Esimene on, et siis mingites restorani osades võis rahulikult suitsetada. Et oled enda laua taga, teed oma sigaretti ja sööd siis oma toitu.
3: See tundub mulle hullu meelne. Ma mäletan siin 2000 alguses ka Eestis võis teha, aga no praegu ma ei kujuta ette nii rõve oleks ja üldse väga hea meel on, et selline asja vastu võetud, et ei tohi.
2: Ja mul isegi meeldib nagu see, et on kuhugi välialadele tehtud need eraldi mingid triibud maha, et palun ära siin sees suitseta. Et ongi mingi uste ees ja nii edasi, et ma olen igati selle poolt. Järgmine asi, vanasti pidid sa siis koputama sõbra ukse peale, et teada, kas ta on üldse kodus.
3: Tõsi, nüüd kirjutad messengeri, et kas sa oled üleval, teeme midagi. Et mõnes mõttes on see tore, et sa saad nii paljud inimestega suhelda, teiselt poolt ei ole seda autentsust võibolla, oleks lahe minna kellegi uksada. Ma arvan, praegu oleks mu esimene mõte, kui Steven koputaks mu uksele, et no nii, kes see tuli, ma ei taha vastugi minna.
2: Järgmine, minul seda väga palju ei olnud, aga et terve perekond pidi jagama ühte arvutit.
3: Okei. Okay. Loogiline, ma mäletan, meil oli ka laua arvuti kunagi, et kõik, kes tahtsid, pidid kasutama. Isa oli vahepeal, ema oli, mina olin seal ja siis vennaga, kui me ikka saime mängida, see oli parim aeg üldse.
2: Mul oli laua see valge vana, see kastikas, see oli mul vanaema juures. Seal ma mängisin ka, mäletan, mingit Counter Strike ja no ja, midagi sai
3: sellega. Hakkab meenuma, on ju.
2: Ja. Siis filmi õhtud vanasti tähendasid seda, et sa lähed siis filmipood ja laenutad endale kasseti.
3: See oli lahe, mäletan, Video Planet oli Pärnu maantel Tallinnas kunagi ja siis sai ikkagi vahepeal käidud ja seal oli ka see, et mitte ainult laenutad, vaid pead ka tagasi kerima, muidu sai trafi.
2: Jaa, ma mäletan seda tagasi kerimist ka, mul, kuidas vanaema istus muga maha ja õpetas, aga minul on olnud seda kasseti kerimist ja neid
3: näpuga kerid või lased makil kerida, igat moodi sai.
2: Jaa, ja oli ka mingi selle hariliku mingi asi oli ka, ja. Ma mäletan. Võtame ühe veel ja siis lähme muusikalisele pause usile, aga tegid sõpradega plaanid ja pidid lootma, et kõik jõuavad, tulevad siis kohale. Et sul ei saa ju keegi kirjutada, et kuule ma hilinen või et praegu täna ei jõua ikkagi tulla.
3: No, postituvi. Ma soovitaks postituvi endale võtta, siis on kõige lihtsam.
0: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu

0: Eriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus, 69 €. Hea, aga odav. Prisma.
2: Boss Eesti maastikurattasarja hooaja viimane 6. etapp stardib 29. augustil Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses. 12:00 põhisõit, 12:10 lastesõidud, 13:20 poolmaraton, 15:30 toimub hooaja parimate autasustamine. Boss Eesti maastikurattasarja 29. Tallinna rattamaratoni start antakse 29. augustil Kõrvemaal.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
4: Let's go!

0: 9:14 on saanud kell, tere hommikust ja hetk tagasi rääkisime siis asjades, mis 30 aastat tagasi olid normaalsed, aga tänapäeval tunduvad pigem veidrad.
1: Ja mulle endal tuli meelde selline asi, et võibolla ei olnud 30 aastat tagasi, aga 20 aastat tagasi ka inimesed väga autoga sõites turvavöödi kannud ja tundus võibolla sellel hetkel normaalne, aga ausalt öeldes praegu ma isegi kuidagi see turvavöö läheb nii automaatselt peale, et ma ei tunne, et ta oleks peal, ta on nagu kuidagi sõidu osa või oled niimoodi ära harjunud, et ei tahakski ilma.
0: Ja no milleks üldse riskida, pane see väike vöö peale ja
1: muidugi.
0: Ja ega ta tükki kellegilt küljest ei tohiks võtta. Siin nimekirjas on veel siuke asi välja toodud, nagu et tegid vanasti pilte ilma, et sa teaksid, millised need siis välja tulevad. No sa pidid ilmutama, kuigi ma tänapäeval ostan ka neid ühekordseid kaamereid, mulle väga meeldib see efekt, mis ta jätab ja see põnevus ongi nagu see, et sa teed need pildid ära ja kunagi hiljem siis lähed ilmutama ja avastad siis need, millised nad olid.
1: Ja mu vanas ja vanama ka alati jõuludel üks sünnipäevad asjad, särgid, värgid, Seebi Karp oli kaasas, tegid ära, ilmutsid ära, läks albumisse ja kuidagi oli erilisem tunne küll, nii et praegu võtan telefoni kätte, vaata, mul on 10,000 pilti seal, midagi pole ilmutatud, aga kuidagi ükski mälestus niimoodi ka meeles ei ole.
0: Vanasti selleks, et teada, milline on siis telekava, pidid võtma siis ajalehe lahti. Ja ajalehes oli siis nii-öelda mitte soovitused, aga oligi
1: no, rubriik oli nagu välja toodud, et mis seal parajasti telekas jookseb ja selle järgi vaatsid ja muidu järel vaatamist ei olnud. Ma mäletan, sai oldud siis vanama juures suvel suvilas ja no passid peale, kuna see üks multikas nüüd hakkab, siis tega neid nii palju ei olnud ka.
0: Siis 30 aastat tagasi pidid ka helistama kinno, et saada teada, mis kell mingisugune film üldse algab.
1: Võt, seda kogemust mul ei ole, aga tundub väga realistlik ja natuke naljakas ka.
0: Ja viimane, mis siin on siis, et pidid ootama raadio kõrval, ootama, et su lemmik lugu peale tuleks ja saaksid seda salvestada, et võtad selle mingi mängija ja sellega said siis lugusi või mingid asju peale salvestada ja tihti peale siis see käis läbi raadio.
1: No tundub, et erinevad meetodid on olnud erinevatel aegadel, aga üks asi on selge, järgmise muusika eest maksma midagi ei pea ja salvestama ka ei pea, sest kõik, mis tuleb on kuld.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.24 ja nüüd on eestlased rääkinud seda, mille pärast nad valetavad oma kaaslastele. Aga Steven, kas sina ka vahepeal valetad?
1: Muidugi mitte ei valeta mina oma kaaslasele, ega ka sulle, Andri.
0: On väga hea, vähemalt ühe ausa Eesti inimesega on tegu. Steven Raidmets, jätke see nimi meelde, kui on vaja saata ausad vastused tema käest. Aga tõesti, digiaegirjad.postimes.ee on vahendanud seda, mida siis Eesti inimest on öelnud, mida nad oma kaaslastele valetavad. Ja Triin jagab seda, et tihti ta valetab oma mehele asjade kohta, mida ta ostab ja ta ütleb näiteks käekott maksis siin võibolla paarkümend eurot, kuigi käekott maksis võibolla 400 eurot ja üks kleit, mis maksis tal 120 eurot, ütles abikaasale siis, et 49 eurot maksis see.
1: Tead, ma olen enda sõpruse rindkonnas sellist asja märganud ja ma võin öelda, et omalt kogemuselt ma ütlen, et see tuleb sellest, et mehel on võibolla olnud kunagi reaktsioon, et on mõtetud kallis või midagi sellised asju. Mina ütlen meestele, et aga te vaadake ise ka, mis te ostate endale mingid autod või käekellad või asjad või mis iganes, et laske naisel paar kleiti ja käekotti endale kosta.
0: Steven, sa oled väga hea suhete ekspert. Täpselt Triin niimoodi ütleski, et ta ei jaksa kuulata kodus väljendeid, kas sul oli seda tõesti vaja ja nii edasi, nii et jah, sul on õigus. Aga Martin räägib üldse sellest, et tema on olnud kunagi pikaajalises suhtes ja nüüd tal on uus suhe ja vahepeal aegajalt sünnipäevad jõulud kirjutab siis ekskaaslane ja oma uuele kaaslasele ta seda muidugi ütle ja pärast kustutab sõnumid ka ära.
1: Vot see ei ole ilus. Mina ütlen, et see ei ole ilus. Eriti just see osa, et sa varjad, et sa kustutad sõnumid ära. Okei, kui on mingi kirjutamine, see võiks olla vähemalt avatud ja aus ja läbi räägitud, aga just see koht, kus sa hakkad kustutama varjama, see on minu mõnes natuke ikka ebaeetiline.
0: Õige, aga Steven, mul on tunne, et sa pead varsti ühe teise ameti veel võtma. Suhete ekspert tundub, et sa neid asju väga hästi jagad, aga Kadri on jaganud seda, et tema varjab siis oma kaaslase eest oma sääste, et ta ei taha öelda, palju ta kõrvale pannud on, ta tahab, et tal oleks enda sinne turvaline, rahaline võrgustik olemas, aga kaaslasele millegi pärast ta seda öelda ei taha.
1: Okei, siit ma ei oska midagi kommenteerida. Ma arvan, et ei pea isegi ütlema, palju sul on kõrvale pandud, kas minna ekstra mingit sammu, et seda varjata, ei tea, kui vajalik. See on aga igal ühel oma põhjused.
0: Aga teeme muusikalise pausi ja vaatame, mida veel siis Eesti inimesed on oma kaaslastele valetanud.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
4: Best coffee, best music, best morning. Get up! This is my head.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.33 ja digiajakirjad.postimees.ee on jaganud eestlaste arvamusi sellest, mida nad oma kaaslastele siis valetavad ja rääkisime sellest, kuidas üks naine valetab oma mehele, et ta võibolla ostab natuke odavamaid asju, aga tegelikult ostab päris kalleid asju.
2: Ja Andri, mida sina valetanud oled siis oma eluaja jooksul?
1: Oi, mina ikkagi valetan igapäev, et hoian keele soojana, et siis on ikka hea lihtne. Ja kõige parem on see, et lõpuks ise ei enam ka vahet, mida sa räägid, mida sa valetad ja kõik tundub tõde.
2: Kas sa praegu ka valetasid?
1: Jaa, praegu ma ka valetasin, nii et tabasid mida otse teolt. Aga vaatan, mida siis eestlased veel pakkunud on. Ja Helen räägib sellest, et kuidas pärast igast väikest tüli läheb ta siis kv.ee lehele ja hakkab endale üürikortereid vaikselt vaatama. Et see on tema selline toksiline harjumus, aga ta lahutada ei plaani. Aga lihtsalt tal kuidagi tekib tunne, et no nüüd ma hakkan vaatama siin kortereid.
2: Aga võibolla kui ta hakkab need kortereid vaatama, siis ta saab aru, et ei ole siin viga midagi, et lähme ikka edasi ja saame suhted korda.
1: Ja ta näeb, et üürihinnad on nii kõrged, et väga ei olegi isu enam siin midagi üürida või osta. Aga vaatame, mis veel on. Maaria räägib seda, et oma parimale sõbrannale räägib ta absoluutselt kõigest, mis tema suhtes toimub. Noh, ma ei tea, tülidest, rahamuredest, kõigest. Mees muidugi sellest ei tea, et sõbranna teab põhimõtteliselt kõike.
2: No... Jah, et on hea, kui kellegiga saad rääkida selles mõttes, aga no, mina olen oma elukaasas rõend, et tal on siuke kindel paar sõbrannat, kellega ta räägib elust ja ma olen rõend, et jumala eest räägi, mis sa ise soovid. Ta ei pea minu eest midagi varjama.
1: Tead, mul on tunne, et naised ka jagavad rohkem kui mehed. Mm-hmm. Et kui ma olen mõnikord mõne sõbraga kokku saanud, naine siis küsib, et noh, mis tal suurt elu muutust on olnud. Ai, ta läks lahku. Et miks ta läks lahku? Aa, ma ei küsinudki. Et meestese jagamispiir on natuke teissugune ka, mul on tunne, et üldistan, aga olen oma kogemusest tunnud seda. No siin on Janek muidugi jaganud, et naisest on varjanud ka oma rahalisi muresid, et igasugused krediitkaardide säästud on laiaks lasnud, aga naisele ei olegi öelnud. Ots, see on vist päris kefa.
2: Ots, see on ikka väga kefa. See on tegelikult, naisel kaob siuke turvatunne ära, kui tegelikult saab teada, et finantsiliselt on nii halvasti, nii et nendest asjadest tuleb avatult rääkida ja ka korda saada.
1: Nii et kui tahate valetada, valetage midagi väikest, suuri asju pole mõtet valetada, need nii kui nii tulevad välja ja nagu öeldakse, vale läheb haisema.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach!
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakume ja Sillamäe rannas on 15 kraadi, Pirita rannas ja Riiska järves on 16 kraadi, Stroomi, Võsu, Harku, Narva jõesu ja Pikakari rannas on 17 kraadi, Kauksi rannas, Võru Kubija rannas, Paala järves, Võru Tamula järves on 18 kraadi ja kõige soojem on Vanamõisa järves ja Viljandi järves, kus on 19 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Eesti Lotto uudised.
6: Möödunud nädalal läks 10274 euro suurune bingoloto täismängu võitortusse. Võitjaks 60. eluaastates meesterahvas ja võidupileti ostis ta Tartu Jaamamõisa Selverist. Viking Lotto 5+0 võit, summas 5921 eurot, sai endale 40. eluaastates mees Tallinnast, võidupileti ostis ta internetist. Tänasel Viking Lotto loosimisel on mängus 12,3 miljonit eurot. Kõik 2026. aastal ostetud Viking Lotto piletid osalevad automaatselt ka aastaloosis, mille võidufond on 700 000 eurot. Loosimine toimub 4. jaanuaril ja kõik Viking Lotto aastaloosi võidud tulevad Eestisse. Tänane Bingo Lotto peavõit on veel sel korral 300 000 eurot. Muide, Bingo Jackpoti võit tuleb samuti alati Eestisse. Euro Jackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise Jackpoti summat saab vaadata Eesti Lotto kodulehelt. Kui sa veel ei ole Eesti Lotto uudiskirja tellija, siis nüüd on hea aeg liituda, sest võimalus on osaleda lisaloosis. Täpsema info leiad Eesti Lotto kodulehelt. Lõpetuseks üks uudis veel, seekord teleekraanilt. 23. septembril kell 20.30 alustab Kanal 2 uus Lotto saade Suur Lotto kolmapäev Sellised me oleme. Lisaks bingo loosimisele on saates tagasi supersummi ketta keerutamine ja ka Viking Lotto võidunumbrite edastamine. Saadet juhib Piret Laos. Edukat Lotto nädalat!
5: Eesti Loto uudised.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
11: Stevie Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
10: Kordan, ööjooks.ee.
12: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: 9.51 on saanud kell, tere hommikust ja meie hakkame siin vaikselt lõpetama Andriga. Täna saime kahekesi siuke poisteka teha siin, võiks öelda, hommikustuudios. Kuidas sul siin hommik läinud on?
1: Kuule, väga hästi on hommik läinud. Tegelikult on toredat inimestega koos mõnus asju teha ja eks Janet tuleb ka tagasi juba homme ja no siis on kolmekesi ka meil väga tore. Eks me peame siin sinuga kõvasti sammuma ja nagu sa siin hommiku ütlesid ka, et me peame võibolla õlad kokku panema, et kuna Janeti meeskonda nii eest ära, siis lihtsalt peame ise tegema, aga ma Steven julgustan siin ka individuaalselt ikkagi veel pingutama, et võibolla sul mot hakkab varsti langema, et noh, mis ma ikka, et meie oma kolmevahelist võistlust ma ei võida ja tuletan meelde, et meil on selline värk käimas, et kolmekesi, et kes meil siin kahe nädala jooksul kõige rohkem samme teeb, siis kaks saatjuhti teevad talle hommikusöögi, rikkaliku hommikusöögi siia.
0: Oot, seda ma tean, et see on rikkalik, oot, nüüd hakkas motivatsiooni vaikselt tulema. Ma võin valida ükskõik, mida ma tahan, Andri, või? Kui ma võidan.
1: No ütleme, et kui sa hakkad siin väga nagu uhkustama, et sa tahad mingit beluga kalamarja ja ma ei tea, mida veel, siis ma ütlen ära, et eelarvel on mingid piirid, aga tõesti seda küll, et vorsti, juustu, mis iganes, võibolla tahab putru, et meil on ka siin kööka olemas, siis tegelikult saab teha.
0: Ma tahan lasainet.
1: No väga hea.
0: Kaaviariga.
1: No siis tuleb läbi rääkida, aga enne võid võitma ka muidugi, ega siin nalja ei ole.
0: Ma olen suutnud kahe päevaga ainult 10 000 sammu teha, mis, no, pisut üle 10 000 tegelikult, aga see ei ole ikka hea tulemus, sest et sina oled ju ühe päeva, iga päev oled praegu teinud 12 000 sammu.
1: Iga päev, see on kaks päeva. See on see, et alguses on nagu vedamine küll, aga kas pärast ka tuleb neid juurde, see on küsimus.
0: Sa ju tegelikult käid õhtuti ju tavaliselt ka jalutamas, see on sul juba nagu nii-öelda rutiini sees vist.
1: Tead, ma olen nüüd ekstra käinud. Ma muidu võibolla 12 000 iga päev ei käiks. Mm-hmm. Et ma arvan, et minu selline keskmine igapäevane päris sammu kogus on mingi 7 000, 8 000. Kindlasti mõni päev rohkem, mõni päev vähem, aga nüüd ma jah ekstra siin mõned teen, nii et ma proovin pingutada küll ja.
0: Praegu veel on tegelikult hea aeg ka, päike on tegelikult veel väljas, praegu mina tunnen, meil on stuudios siin päris soe ja õues peaks ka olema ju täna kuni vist ligi 18 graad, ei, vabandan, 21 graadi lubas ja, siin Eesti peal.
1: Ja et Tallinnas võibolla natuke jahedam, meil on see mereline kliima siin, aga ei ole hullu midagi, naudime seda, mis meil antud on ja meie kohtume teiega juba homme hommiku kell 6.
0: Ja, tšau! Tšau.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
4: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
5: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
6: Number one hit music station in Estonia.

kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat Kumb on külmem kas, see suvi või

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
4: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
5: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, kas sina oled sellist keeleõppimise rakendust kasutanud nagu Duolingo?
2: Duolingot ikka olen kasutanud läbi aja erinevatel keeltel ka olen proovinud. Seal hispaania keelt olen proovinud, äkki taani keelt, jaapani keelt, nii et midagi pole selge.
1: Kas vaata, seal saab koguda neid nii-öelda striike, eks siis mitu päeva sa järjest oled siis õppinud? Kui kaugele sa oled jõudnud, mäletad ka?
2: Vähe, ma arvan mingi kuu aega maksimum vist, et tihti need on ikkagi ära kukkunud ja ta tuletab meelde, aga ütleb, et ta on väga kurb, et ma ei ole teda kasutanud nii-öelda, aga kuidas sul on?
1: Tead, mina olen väga halb nendes, ma olen samamoodi Duolingo kunagi lahti võtnud, võibolla 3 nädalat midagi sellist sai kasutatud ja siis tegelikult sain aru, et ega ma suhtlustasandil sealt midagi ära ei saa tegelikult õppida. Selleks on ikkagi mingid õpetajat vaja.
2: Õpetajat on vaja, aga kui oled ütleme, et no ikkagi väga järjepidev, siis ma tean, et mõned inimesed, kellel võibolla on kuskilt varasemalt, näiteks on kunagi saksa keelt õppinud ja tahaksid saada nii-öelda täiendust või nagu meeldetuletust, siis selleks on päris hea.
1: Aga Ameerikas oli 10-aastasel poisil 300-päevane siis järjest streak, ehk siis õppis järjest 300 päeva Duolingos mingit keelt, ei ole öeldud, mis keelt õppis, aga kahjuks sattus ta tervise hädade tõttu haiglasse ja kaotas oma siis selle striigi ära. Seal on niimoodi, kui sa hommikul hakkad seda näiteks tegema, siis rakendus ütleb sulle, näed, sa oled nii kaua teinud ja sul järjestikus siis need päevad tulevad ja tema ei saanud üks päev siis seda logida sisse ja kaotas ära ja pidi täiesti nullist alustama.
2: Oi, see on valus.
1: Tehti Twitteris postitus selle kohta. Duolingo nägi seda ja kohe vastas, et ei pea üldse muretsema. Päästame su välja. Taastasid tema 300 päevase striigi. Andsid talle veel mingid boonuseid, aga kõige naljakam osa on nüüd see, et sinna alla hakkas tulema siis inimeste kommentaarid. Näiteks üks kasutaja kirjutas, et kaotasin pohmelli tõttu oma 4-päevase striigi ja palus samuti abi, mille peale Duolingo vastas, palun kao minu lehelt ära.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
11: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
13: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.

0: sinule, minule, meile. Kristiine Keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
2: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
1: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
2: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
1: Mis sa oled, mingi piiluja või?
2: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox reis ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade.
1: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
2: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
1: Jaja, just nii.
3: Red Bull Soapbox reis 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjete valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo oot.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt.
9: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Mairol!
12: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
14: This is music from Miles Smith.
15: Miles Smith, Stargazing.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd on eestlased rääkinud seda, mille pärast nad valetavad oma kaaslastele. Aga Steven, kas sina ka vahepeal valetad?
2: Muidugi mitte ei valeta mina oma kaaslasele, ega ka sulle, Andri.
1: On väga hea, vähemalt ühe ausa Eesti inimesega on tegu. Steven Raidmets, jätka see nimi meelde, kui on vaja saata ausad vastused tema käest. Aga tõesti, digiaegirjad.postimes.ee on vahendanud seda, mida siis Eesti inimest on öelnud, mida nad oma kaaslastele valetavad. Ja Triin jagab seda, et tihti ta valetab oma mehele asjade kohta, mida ta ostab ja ta ütleb näiteks käekott maksis siin võibolla paarkümmend eurot, kuigi käekott maksis võibolla 400 eurot ja üks kleit, mis maksis tal 120 eurot, ütles abikaasale siis, et 49 eurot maksis see.
2: Tead, ma olen enda sõpruse ringkonnas sellist asja märganud ja ma võin öelda, et omalt kogemused ma ütlen, et see tuleb sellest, et mehel on võibolla olnud kunagi reaktsioon, et on mõtetult kallis või midagi sellised asju. Mina ütlen meestele, et aga te vaadake ise ka, mis te ostate endale mingid autod või käekellad või asjad või mis iganes, et laske naisel paar kleiti ja käekotti endale kosta.
1: Steven, sa oled väga hea suhete ekspert. Täpselt Triin niimoodi ütleski, et ta ei jaksa kuulata kodus väljendeid, kas sul oli seda tõesti vaja ja nii edasi, nii et jah, sul on õigus. Aga Martin räägib üldse sellest, et tema on olnud kunagi pikaajalises suhtes ja nüüd tal on uus suhe ja vahepeal aeg-ajalt sünnipäevad jõulud kirjutab siis ekskaaslane ja oma uuele kaaslasele ta seda muidugi ütle ja pärast kustutab sõnumid ka ära.
2: Vot see ei ole ilus.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
4: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakume rannas, Riiska järves ja Värska rannas on 16 kraadi. Harku, Kauksi, Pikakari, Pirita, Sillamäe ja Võsu rannas on 17 kraadi. Võru Kubija rannas, Paala järves, Stroomi rannas ja Võru Tamula järves on 18 kraadi. Ja kõige soojem on Vanamõisa järves ja Viljandi järves, kus on 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
3: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
7: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Andri, kas sina oled sellist keeleõppimise rakendust kasutanud nagu Duolingo?
3: Duolingot ikka olen kasutanud läbi aja erinevatel keeltel ka olen proovinud. Seal hispaania keelt olen proovinud, äkki taani keelt, jaapani keelt, nii et midagi pole selge.
2: Kas vaata, seal saab koguda neid nii-öelda striike, eks siis mitu päeva sa järjest oled siis õppinud? Kui kaugele sa oled jõudnud, mäletad ka?
3: Vähe, ma arvan mingi kuu aega maksimumist, et tihti need on ikkagi ära kukkunud ja ta tuletab meelde. Ta ütleb, et ta on väga kurb, et ma ei ole teda kasutanud nii-öelda, aga kuidas sul on?
2: Tead, mina olen väga halb nendes. Ma olen samamoodi Duolingo kunagi lahti võtnud, võibolla 3 nädalat midagi sellist sai kasutatud ja siis tegelikult sain aru, et ega ma suhtlustasandil sealt midagi ära ei saa tegelikult õppida. Selleks on ikkagi mingid õpetajat vaja.
3: Õpetajat on vaja, aga kui oled, ütleme, et no ikkagi väga järjepidev, siis ma tean, et mõned inimesed, kellel võibolla on kuskilt varasemalt, näiteks on kunagi saksa keelt õppinud ja tahaksid saada nii-öelda täiendust või nagu meeldetuletust, siis selleks on päris hea.
2: Aga Ameerikas oli 10-aastasel poisil 300 päevane siis järjest streak, ehk siis õppis järjest 300 päeva Duolingos mingit keelt, ei ole öeldud, mis keelt õppis, aga kahjuks sattus ta tervise hädade tõttu haiglasse ja kaotas oma siis selle striigi ära. Seal on niimoodi, kui sa hommikul hakkad seda näiteks tegema, siis rakendus ütleb sulle, näed, sa oled nii kaua teinud ja sul järjestikus siis need päevad tulevad ja tema ei saanud üks päev siis seda logida sisse ja kaotas ära ja pidi täiesti nullist alustama.
3: Oi, see on valus.
2: Tehti Twitteris postitus selle kohta. Duolingo nägi seda ja kohe vastas, et ei pea üldse muretsema. Päästame su välja. Taastasid tema 300 päevase striigi. Andsid talle veel mingid boonuseid, aga kõige naljakam osa on nüüd see, et sinna alla hakkas tulema siis inimeste kommentaarid. Näiteks üks kasutaja kirjutas, et kaotasin pohmelli tõttu oma 4-päevase striigi ja palus samuti abi, mille peale Duolingo vastas, palun kao minu lehelt ära.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
12: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
2: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd on eestlased rääkinud seda, mille pärast nad valetavad oma kaaslastele. Aga Steven, kas sina ka vahepeal valetad?
2: Muidugi mitte ei valeta mina oma kaaslasele, ega ka sulle, Andri.
1: On väga hea, vähemalt ühe ausa Eesti inimesega on tegu. Steven Raidmets, jätka see nimi meelde, kui on vaja. Saate ausad vastused tema käest, aga tõesti digiaegirjad.postimees.ee on vahendanud seda, mida siis Eesti inimest on öelnud, mida nad oma kaaslastele valetavad. Ja Triin jagab seda, et tihti ta valetab oma mehele asjade kohta, mida ta ostab ja ta ütleb näiteks käekott maksis siin võibolla paarkümend eurot, kuigi käekott maksis võibolla 400 eurot ja üks kleit, mis maksis tal 120 eurot, ütles abikaasale siis, et 49 eurot maksis see.
2: Tead, ma olen enda sõpruse ringkonnas sellist asja märganud ja ma võin öelda, et omalt kogemuselt ma ütlen, et see tuleb sellest, et mehel on võibolla olnud kunagi reaktsioon, et on mõtetult kallis või midagi sellised asju. Mina ütlen meestele, et aga te vaadake ise ka, mis te ostate endale mingid autod või käekellad või asjad või mis iganes, et laske naisel paar kleiti ja käekotti endale kosta.
1: Steven, sa oled väga hea suhete ekspert. Täpselt Triin niimoodi ütleski, et ta ei jaksa kuulata kodus väljendeid, kas sul oli seda tõesti vaja ja nii edasi, nii et jah, sul on õigus. Aga Martin räägib üldse sellest, et tema on olnud kunagi pikaalises suhtes ja nüüd tal on uus suhe ja vahepeal aeg-ajalt sünnipäevad jõulud kirjutab siis ekskaaslane ja oma uuele kaaslasele ta seda muidugi ütle ja pärast kustutab sõnumid ka ära.
2: Vot see ei ole ilus.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
7: Mõned asjad ei purune elus järsku ega dramaatiliselt, vaid murenevad aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Nii et inimene ei saa esialgu arugi, et kusagil tema sees on juba tekkinud mõra, mis ühel hetkel võib muutuda millekski palju suuremaks.
8: See oli katkend Gerdo Mölderi ausast audioraamatust Minu Camino palverännak, Ämma needus. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku koostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
2: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
3: Boss Eesti maastikuratasarja hooaja viimane 6. etapp stardib 29. augustil Kõrvema matka- ja suusakeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.20 poolmaraton, 15.30 toimub hooaja parimate autasustamine. Boss Eesti maastikuratasarja 29. Tallinna rattamaratoni start antakse 29. augustil Kõrvemaal.
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
5: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
6: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, kas sina oled sellist keeleõppimise rakendust kasutanud nagu Duolingo?
2: Duolingot ikka olen kasutanud läbi aja erinevatel keeltel ka olen proovinud. Seal hispaania keelt olen proovinud, äkki taani keelt, jaapani keelt, nii et midagi pole selge.
1: Kas vaata, seal saab koguda neid nii-öelda striike, eks siis mitu päeva sa järjest oled siis õppinud? Kui kaugele sa oled jõudnud, mäletad ka?
2: Vähe, ma arvan mingi kuu aega maksimum vist, et tihti need on ikkagi ära kukkunud ja ta tuletab meelde, ta ütleb, et ta on väga kurb, et ma ei ole teda kasutanud nii-öelda, aga kuidas sul on?
1: Tead, mina olen väga halb nendes. Ma olen samamoodi Duolingo kunagi lahti võtnud, võibolla 3 nädalat midagi sellist sai kasutatud ja siis tegelikult sain aru, et ega ma suhtlustasandil sealt midagi ära ei saa tegelikult õppida. Selleks on ikkagi mingid õpetajat vaja.
2: Õpetajat on vaja, aga kui oled ütleme, et no ikkagi väga järjepidev, siis ma tean, et mõned inimesed, kellel võibolla on kuskilt varasemalt, näiteks on kunagi saksa keelt õppinud ja tahaksid saada nii-öelda täiendust või nagu meeldetuletust, siis selleks on päris hea.
1: Aga Ameerikas oli 10-aastasel poisil 300 päevane siis järjest streak, ehk siis õppis järjest 300 päeva Duolingos mingit keelt, ei ole öeldud, mis keelt õppis, aga kahjuks sattus ta tervise hädade tõttu haiglasse ja kaotas oma siis selle striigi ära. Seal on niimoodi, kui sa hommikul hakkad seda näiteks tegema, siis rakendus ütleb sulle, näed, sa oled nii kaua teinud ja sul järjestikus siis need päevad tulevad ja tema ei saanud üks päev siis seda logida sisse ja kaotas ära ja pidi täiesti nullist alustama.
2: Oi, see on valus.
1: Tehti Twitteris postitus selle kohta. Duolingo nägi seda ja kohe vastas, et ei pea üldse muretsema. Päästame su välja. Taastasid tema 300 päevase striigi. Andsid talle veel mingid boonuseid, aga kõige naljakam osa on nüüd see, et sinna alla hakkas tulema siis inimeste kommentaarid. Näiteks üks kasutaja kirjutas, et kaotasin pohmelli tõttu oma 4-päevase striigi ja palus samuti abi, mille peale Duolingo vastas, palun kao minu lehelt ära.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
6: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi. kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Täna on suvereporteris. 26-aastane Filipp Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
14: Kohus mõistis Filipp Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
13: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines. Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd on eestlased rääkinud seda, mille pärast nad valetavad oma kaaslastele. Aga Steven, kas sina ka vahepeal valetad?
2: Muidugi mitte ei valeta mina oma kaaslasele, ega ka sulle, Andri.
1: On väga hea, vähemalt ühe ausa Eesti inimesega on tegu. Steven Raidmets, jätke see nimi meelde, kui on vaja. Saate ausad vastused tema käest, aga tõesti digiaegirjad.postimees.ee on vahendanud seda, mida siis Eesti inimest on öelnud, mida nad oma kaaslastele valetavad. Ja Triin jagab seda, et tihti ta valetab oma mehele asjade kohta, mida ta ostab ja ta ütleb näiteks käekott maksis siin võibolla paarkümend eurot, kuigi käekott maksis võibolla 400 eurot ja üks kleit, mis maksis tal 120 eurot, ütles abikaasale siis, et 49 eurot maksis see.
2: Tead, ma olen enda sõpruse ringkonnas sellist asja märganud ja ma võin öelda, et omalt kogemuselt ma ütlen, et see tuleb sellest, et mehel on võibolla olnud kunagi reaktsioon, et on mõtetult kallis või midagi sellised asju. Mina ütlen meestele, et aga te vaadake ise ka, mis te ostate endale mingid autod või käekellad või asjad või mis iganes, et laske naisel paar kleiti ja käekotti endale kosta.
1: Steven, sa oled väga hea suhete ekspert. Täpselt Triin niimoodi ütleski, et ta ei jaksa kuulata kodus väljendeid, kas sul oli seda tõesti vaja ja nii edasi, nii et jah, sul on õigus. Aga Martin räägib üldse sellest, et tema on olnud kunagi pikaajalises suhtes ja nüüd tal on uus suhe ja vahepeal aeg-ajalt sünnipäevad jõulud kirjutab siis ekskaaslane ja oma uuele kaaslasele ta seda muidugi ütle ja pärast kustutab sõnumid ka ära.
2: Vot see ei ole ilus.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
8: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
9: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
8: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
9: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
8: Mis sa oled mingi piiluja või?
9: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
8: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
9: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
8: Jah, just nii.
10: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio. Let's go!
13: This is my hits.

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
6: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
7: MyHits ja Fitspare kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspare'i app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
9: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
10: Kordan ööjooks.ee.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Andri, kas sina oled sellist keele õppimise rakendust kasutanud nagu Duolingo?
2: Duolingot ikka olen kasutanud läbi aja erinevatel keeltel ka olen proovinud. Seal hispaania keelt olen proovinud, äkki taani keelt, jaapani keelt, nii et midagi pole selge.
0: Kas vaata, seal saab koguda neid nii-öelda striike, eks siis mitu päeva sa järjest oled siis õppinud? Kui kaugele sa oled jõudnud, mäletad ka?
2: Vähe, ma arvan mingi kuu aega maksimum vist, et tihti need on ikkagi ära kukkunud ja ta tuletab meelde, aga ütleb, et ta on väga kurb, et ma ei ole teda kasutanud nii-öelda, aga kuidas sul on?
0: Tead, mina olen väga halb nendes. Ma olen samamoodi Duolingo kunagi lahti võtnud, võibolla 3 nädalat midagi sellist sai kasutatud ja siis tegelikult sain aru, et ega ma suhtlustasandil sealt midagi ära ei saa tegelikult õppida. Selleks on ikkagi mingid õpetajat vaja.
2: Õpetajat on vaja, aga kui oled ütleme, et no ikkagi väga järjepidev, siis ma tean, et mõned inimesed, kellel võibolla on kuskilt varasemalt, näiteks on kunagi saksa keelt õppinud ja tahaksid saada nii-öelda täiendust või nagu meeldetuletust, siis selleks on päris hea.
0: Aga Ameerikas oli 10-aastasel poisil 300 päevane siis järjest striik, ehk siis õppis järjest 300 päeva Duolingos mingit keelt, ei ole öeldud, mis keelt õppis, aga kahjuks sattus ta tervise hädade tõttu haiglasse ja kaotas oma siis selle striigi ära. Seal on niimoodi, kui sa hommikul hakkad seda näiteks tegema, siis rakendus ütleb sulle, näed, sa oled nii kaua teinud ja sul järjestikus siis need päevad tulevad ja tema ei saanud üks päev siis seda logida sisse ja kaotas ära ja pidi täiesti nullist alustama.
2: Oi, see on valus.
0: Tehti Twitteris postitus selle kohta. Duolingo nägi seda ja kohe vastas, et ei pea üldse muretsema. Päästame su välja. Taastasid tema 300 päevase striigi. Andsid talle veel mingid boonuseid, aga kõige naljakam osa on nüüd see, et sinna alla hakkas tulema siis inimeste kommentaarid. Näiteks üks kasutaja kirjutas, et kaotasin pohmelli tõttu oma 4-päevase striigi ja palus samuti abi, mille peale Duolingo vastas, palun kao minu lehelt ära.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal eestimaine broilerikoid talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
9: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
10: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
11: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
10: Kordan ööjooks.ee.
12: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
13: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
14: Kõik stort!
1: mängivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
15: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app. Vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.

0: Salu.
1: Salu.
2: Uut tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
3: Listen, the biggest and hottest head.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. My hits.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutva pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
7: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
9: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
10: Täna suvereporteris. 26-aastane Filip Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
11: Kohus mõistis Filip Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
10: Täna õhtul kell 7. Suvereporter Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd on eestlased rääkinud seda, mille pärast nad valetavad oma kaaslastele. Aga Steven, kas sina ka vahepeal valetad?
2: Muidugi mitte ei valeta mina oma kaaslasele, ega ka sulle, Andri.
1: On väga hea, vähemalt ühe ausa Eesti inimesega on tegu. Steven Raidmets, jätka see nimi meelde, kui on vaja saata ausad vastused tema käest. Aga tõesti, digiaegirjad.postimes.ee on vahendanud seda, mida siis Eesti inimest on öelnud, mida nad oma kaaslastele valetavad. Ja Triin jagab seda, et tihti ta valetab oma mehele asjade kohta, mida ta ostab ja ta ütleb näiteks käekott maksis siin võibolla paarkümend eurot, kuigi käekott maksis võibolla 400 eurot ja üks kleit, mis maksis tal 120 eurot, ütles abikaasale siis, et 49 eurot maksis see.
2: Tead, ma olen enda sõpruse ringkonnas sellist asja märganud ja ma võin öelda, et omalt kogemused ma ütlen, et see tuleb sellest, et mehel on võibolla olnud kunagi reaktsioon, et on mõtetult kallis või midagi sellised asju. Mina ütlen meestele, et aga te vaadake ise ka, mis te ostate endale mingid autod või käekellad või asjad või mis iganes, et laske naisel paar kleiti ja käekotti endale kosta.
1: Steven, sa oled väga hea suhete ekspert. Täpselt Triin niimoodi ütleski, et ta ei jaksa kuulata kodus väljendeid, kas sul oli seda tõesti vaja ja nii edasi, nii et jah, sul on õigus. Aga Martin räägib üldse sellest, et tema on olnud kunagi pikaalises suhtes ja nüüd tal on uus suhe ja vahepeal aeg-ajalt sünnipäevad jõulud kirjutab siis ekskaaslane ja oma uuele kaaslasele ta seda muidugi ütle ja pärast kustutab sõnumid ka ära.
2: Vot see ei ole ilus.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 graadi.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarglas.ee.
11: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
12: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
13: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
14: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
13: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis padi aloe vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk aloe vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
16: Täna suvereporteris. 26-aastane Filip Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
17: Kohus mõistis Filip Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse.
9: prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
17: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
18: My Hits.

0: uut tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis, kus ma politenis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirti.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
4: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
5: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
6: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, kas sina oled sellist keeleõppimise rakendust kasutanud nagu Duolingo?
2: Duolingot ikka olen kasutanud läbi aja erinevatel keeltel ka olen proovinud. Seal hispaania keelt olen proovinud, äkki taani keelt, jaapani keelt, nii et midagi pole selge.
1: Kas vaata, seal saab koguda neid nii-öelda striike, eks siis mitu päeva sa järjest oled siis õppinud? Kui kaugele sa oled jõudnud, mäletad ka?
2: Vähe, ma arvan mingi kuu aega maksimum vist, et tihti need on ikkagi ära kukkunud ja ta tuletab meelde, aga ütleb, et ta on väga kurb, et ma ei ole teda kasutanud nii-öelda, aga kuidas sul on?
1: Tead, mina olen väga halb nendes, ma olen samamoodi Duolingo kunagi lahti võtnud, võibolla 3 nädalat midagi sellist sai kasutatud ja siis tegelikult sain aru, et ega ma suhtlustasandil sealt midagi ära ei saa tegelikult õppida. Selleks on ikkagi mingid õpetajat vaja.
2: Õpetajat on vaja, aga kui oled ütleme, et no ikkagi väga järjepidev, siis ma tean, et mõned inimesed, kellel võibolla on kuskilt varasemalt, näiteks on kunagi saksa keelt õppinud ja tahaksid saada nii-öelda täiendust või nagu meeldetuletust, siis selleks on päris hea.
1: Aga Ameerikas oli 10-aastasel poisil 300-päevane siis järjest streak, ehk siis õppis järjest 300 päeva Duolingos mingit keelt, ei ole öeldud, mis keelt õppis, aga kahjuks sattus ta tervise hädade tõttu haiglasse ja kaotas oma siis selle striigi ära. Seal on niimoodi, kui sa hommikul hakkad seda näiteks tegema, siis rakendus ütleb sulle, näed, sa oled nii kaua teinud ja sul järjestikus siis need päevad tulevad ja tema ei saanud üks päev siis seda logida sisse ja kaotas ära ja pidi täiesti nullist alustama.
2: Oi, see on valus.
1: Tehti Twitteris postitus selle kohta, Duolingo nägi seda ja kohe vastas, et ei pea üldse muretsema, päästame su välja, taastasid tema 300 päevase striigi, andsid talle veel mingid boonuseid, aga kõige naljakam osa on nüüd see, et sinna alla hakkas tulema siis inimeste kommentaarid. Näiteks üks kasutaja kirjutas, et kaotasin pohmelli tõttu oma 4-päevase striigi ja palus samuti abi, mille peale Duolingo vastas, palun kao minu lehelt ära.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõte, et raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
12: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk, sinu digipood.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakist tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
3: Aga rongiga on soodsam. Elron.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd on eestlased rääkinud seda, mille pärast nad valetavad oma kaaslastele. Aga Steven, kas sina ka vahepeal valetad?
2: Muidugi mitte ei valeta mina oma kaaslasele, ega ka sulle, Andri.
1: No väga hea, vähemalt ühe ausa Eesti inimesega on tegu. Steven Raidmets, jätka see nimi meelde, kui on vaja saata ausad vastused tema käest. Aga tõesti, digiaegirjad.postimes.ee on vahendanud seda, mida siis Eesti inimesed on öelnud, mida nad oma kaaslastele valetavad. Ja Triin jagab seda, et tihti ta valetab oma mehele asjade kohta, mida ta ostab. Ja ta ütleb näiteks käekott maksis siin võibolla paarkümend eurot, kuigi käekott maksis võibolla 400 eurot. Ja üks kleit, mis maksis tal 120 eurot, ütles abikaasale siis, et 49 eurot maksis see.
2: Tead, ma olen enda sõpruse rindkonnas sellist asja märganud ja ma võin öelda, et omalt kogemused ma ütlen, et see tuleb sellest, et mehel on võibolla olnud kunagi reaktsioon, et on mõtetult kallis või midagi sellised asju. Mina ütlen meestele, et aga te vaadake ise ka, mis te ostate endale mingid autod või käekellad või asjad või mis iganes, et laske naisel paar kleiti ja käekotti endale kosta.
1: Steven, sa oled väga hea suhete ekspert. Täpselt Triin niimoodi ütleski, et ta ei jaksa kuulata kodus väljendeid, kas sul oli seda tõesti vaja ja nii edasi, nii et jah, sul on õigus. Aga Martin räägib üldse sellest, et tema on olnud kunagi pikaajalises suhtes ja nüüd tal on uus suhe ja vahepeal aegajalt sünnipäevad jõulud kirjutab siis ekskaaslane ja oma uuele kaaslasele ta seda muidugi ütle ja pärast kustutab sõnumid ka ära.
2: Vot see ei ole ilus.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 graadi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
6: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
0: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Number one hit music station in

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

0: oled sõbral külas? 151-157. Hilined tööle. 151-157. Kohtud kalli emmaga. 151-157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-157.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Hi, this is Calvin Harris.
6: This is Sam Smith.
7: This is my single Desire.
8: On

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 graadi.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
3: Number one hit music station in

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 graadi.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: summer hits on one station. This is My Hits.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga, või talle tjöö, nii et tekstid send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale

sig kevad ett. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et. See on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrd.